ma ga ma ba da ma ma ba za ni da za ni da ba za ni ma ni ma ba da ma da ma ba ma ma ga ba ma da ma ba ma ga ma za ri da za ni da ba za ni da za ni da ba ba ba ma da ma ga ba ma da ba ni da ba za ni da za ni da ba za ni ma ga ba ma da ba ma ba za ni da za ni ma ba ni da ma.